jednostavan nakup na obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obroka uz NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti i brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiđite u trgovinah i na harveynorman.com.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih, da se učer nismo vidjeli nas dvoje. Stigao sam kasno,

jednostavan nakup na obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obroka uz NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti i brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiđite u trgovinah i na harveynorman.com.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Don't worry, be happy. Sem vam rekla, da je petek srečen dan. Evo, po tem komadu pa smo vsi kar tako je malo bolj nasmejani. Skratka, ura se približuje drugi, ko se vam zopet pridruži Klemen Bunderla z njegovo oddajo Metropolis. Ostanite z nami.